0: Mutete pafufupi anthu 300 alusola ntchito aperekedwa ku misika yaufuna yawa loweruka lapitali pakuonjezera odziwa bwino ntchito zawo mchigawo cha Tete. Ndi ophunzira ku Universidad Politecnica mmakozi a uchapo wa magalimoto ndi matchini ena azomangamanga a mitokoma ndi anamwino ntchito zimene zifunikanso kwambiri kuchitukuko pashuma ndiponso pamakhalidwe a mdziko. Mulembo boma mchigawo cha Tete wati omwe amaliza ndi makoziwa ndi wofunikira kwambiri pa kudzutsa chitukuko cha chigawochi. Krishna Mafumu wapempha azimayi amene amaliza ndi makozi awo kuti aonetse luso limene atenga komanso kukhala anthu osunga miyambo pa ntchito zawo.
1: As mulheres formadas nestas áreas passam a integrar setores estratégicos.
0: Azimayi omwe alandira luso la ntchitozi akhale anthu ochita zinthu moyenera mkati mwa ntchito zawo, akhale ndithu okatenga malo a ntchito ofunikira ntchito za migodi, mafekitole, komanso zina zotukula ndi kuika njira yabwino chuma chathu. Komanso nditi dziloli tinayendera kampani ya Vulcan ndipo tapeza atsikana akuyendetsa matchina akuluakulu mu kampaniyo, potero tikuti zabwino zonse kwa amene mwamaliza makozino. Naye mtsogoleri wa Universidad imeneyo John Luigi wati ndi kumaliza kozi kwa amenewa sikulu ya pamwambayo ikutsatira zolinga zake zomwe ndi kusula anthu kuluso la ntchito zosiyana-siyana, ndipo ati sikuluyi ipitiriza kusula anthu ku ntchitozi zimene zili zofunikira kwambiri mdera lino.
2: Apelamos também que sejais simples, quer nos vossos locais de trabalho e de residência.
0: Tikupemphanso kuti mukhale anthu odzichepetsa m'malo anu a ntchito komanso m'madera m'mene mukhala, pakuganizira kuti pamene munthu aonjezera maphunziro ayenera iyeyu kukhala otsika kaya kuti odekha, pakufuna kutsatira mganizo la wanzeru zakuya Socrates yomwe anati, chomwe ine ndidziwa nchakuti sindidziwa kanthu.
2: So say, kinada say.
0: Mwambo wakutha kwa makozi aophunzira pafufu 300 ku Universidad Politecnica anatengerapo umboniwo atsogolera boma anzeru zakuya ndi axibale awo. Tinalonjeza kaletu kuti nkhani yathu yaikulu ikhala ndithu ya machezo amene inachita ndi mfumu kaya kuti nyakwawa wa pa mudzi wa Doasede amenetu ndi Celesta Meza Ndaluza amene nacheza nawo pa nkhani zambiri zokhudza ndera limenero, omwe adandaula mavuto amene ndithu akumana nawo maka pakusowa nyumbeni yeni yochirira azimayi apathupi kuchipatala cha palikulu la boma la Dowa. Adandaulatu zambiri maiyo koma bwanji.
3: Celesta Meza Ndaluza.
0: Ndikuonani muna mapatensi yemwe.
3: Ndinawo.
0: Ngakuti tani mapatensi yemwe.
3: Lidi la segunda shikalao Doasede.
0: Wapano pa Doasede. Imwepo tuzenu kuti pano pa Dowa chinthu chikufamba tani.
3: Pano chinthu chikufamba bwino. Binangu zokufamba lini bwino. Ngati pano tokufuna mbali yathu chitukuko. Sikufunika ndi chitukuko pano pa Dowa. Pano pa Dowa chitukuko nduli mwa Shoka FM. Na lero piti kusintha, tsono piti kusintha mbotayi binangu. Tina banko pano tilibe. Tino uyu radio komunitario nyumba yamangiwa yamalamangiwa ipe radio itikanati kuiona kuti ifike pano. Penepe mpakudandaula ife pano pa Dowa chitukuko chathu ife pano. Pano pana azimayi athu ambayenda kabereka ku xipitali. Ndipo mumbadziwa kale kuti akazi na amuna xipitali yathu ndibodzi na ibodzi. Uku akuphata basa amuna, uku akawa azimayi akubereka. Pepiti pimbakhala linipo thangwe ife azimayi pakuyenda kabereka timbakuwa. Mama ine ndafeni, amuna akutiona. bibiri bimapeja rai tikafuna nyumba yatu yatu ikalemba matendati tingara nyandukambo kwenda kabereka tikapita mbo nyumba mathumo tikalemba tidziyo rino nyumba yatu kodukwebya kubodu kalepya kutane nokuti munthu akubereka mbakhalini bwino kodu muna manera nakhala iwe uli nyumba mwanu palibe mamuna mbwera chakusodzokera rai tinoona ndateka ngati yakazi ndi kuspitali kwathu kulitepo matendati tilibe timbakhanga gwanda kwathu matendati athu ndi nyumba yakuti munthu angamwalira tina nthukulambo kuenda kamwe khambo nyumba mwachembo kuti akhalembo ntsiku ziwiri zitatu ali nyumbamo imakwanisika rai munthu angafa tinalasaka karu lero lero ibe kubiri wafewa kubiri unakhaule naye ulibe atukayang'ana kumpustive wikhikubona wikhenkaru parokwanisa nyamule munthu akuende naye kunyumba pepire tukudandaula tukufuna mbwanji kasamafutali athu padowa pano tukudandaula tukufunanji mnangu mbakhala kubiri ulibe ambulasi munthu angafa padhuzi anaye nthaye kumkwata na ambulasi kuenda kansiya kupona kunyumba kwache ife pano ambulasi tilibe pano padowa penepo ndichakuyambirira
4: libe karo yakunyamula
3: nkhawa tilibe ne yakunyamula matenda ne nkhawa tilibe pano tina xikola xikola tinayi yabwino sekondaria atiusakira bwino kalekale anathu akhaenda mutalala tikakhala acharaska kuyang'ana kumida yamwana kuyang'ana dispesa yamwana kuyang'ana dispesa yapamuyi lero yabweramba xikola yathu pano sekondaria tukukwanisa anathumbo kumalizira athu pano kupfunja desima sekonda kumaliza pano angamala xikola mwana anaenda kachitambo ifula masau funa kuti lero abwera chayang'ane basa basa ikuoneka rai tikubwera pontho mwana athu bwera pamwe ikhale ufuna kuisosa kuti tiyende kayang'ane majolijo kubiri unauziwa masento itali maduzento itali iwe ulikusaka basa duzento itali unaiona yakuti ukapereke kuti mwana aphale basa khabe lero mwana amaliza xikola abwera pontho pa nyumba abwere khale pipire tikupiona ngati chitukuko chathu chili kuyendani pasogolo chikubwerera m'mambuyo
4: kumbali ya madzi
3: madzi tilibe madzi ningati wauku anaenda kamwauku kwalapha tikufunika mijiko ikhale ponse ponse pano mphasedi padakhale pasedi wakubwera na kambo ya lendo azinji akubwera papone pano angabwera ngakhala kuna madzi mjigo nangu anaenda katunga mbamwa pano mjigo palibe mjigo ulipo ngubodzi basi mwachituyi ubodzi padepeteyo ubodzi matunera alipo mafontonario mafontonaria mafontonaria ndi munthu apfuwa panyumba pache ningati pano kuti munthu apfuwa panyumba pache ningati pano mwezi ungamala kupakhali fatura anapanga mwanjachi bwera jamwe palibe ndi kafunika majigo ikhale pano mijigo ikhale nayombo mijigo kadazona ikhale na njigo kadazona ikhale na njigo kuti angakwanisa mijigo ili akwanise kutani akwanisembo munthu kuenda ambo katunga pepali pa mijigo ili kada munthu angaenda pepali pangakhala njigo teke timbachitembo na mbumba upereka ambo ka vinti kuti njigo ngachitara galiki ambaone kukonjera ndi pikufuna ife pano padowa pano madzi palibedi kamboyi kupitana pano makaro kupitana pano vizita izinji kubwera papi ikubwera pano pano pa sedi ndi pano ndine lidre wa segunda xikarawo pano pa sedi letu nyumba yanga ili pano letu
4: mwale wa lidre wa segunda xikarawo imwepo nduzeni kukhala lidre wokukhala nyakwawa ni ufumu
3: mfumu nati
4: ndi mwiyani
3: ndine lidre wa segunda xikarawo wachiwiri kubulukira nyakwawa kubwera wachiwiri yachi
4: pachisena ndi mwiyani
3: ndine chapata
4: chapata nduzeni kukhala chapata mkazi mudzi muno muna amuna chidapusa kuti mwatonge mwauzembo bzinthu imwepo ninga mkazi
3: zvidabulukira kwa makolo makolo angawo akhana udindo ndi lero makolo udindo ule ndialera mphasa pakuti iye aonambo kuti ndakalamba mpasankhulambo mwana ache kupitisa ndidapita ine pano
4: manji tidapusa imwepo kutsogolera anthu mudzi munamuna muna akazi dzidapusa dzimbanesa inango ambakuonani kuti a uyu mbafuna mbochanimbo munthu wa mai
3: bzidapusa kutsogolera tikwanisa tsogolera inda nina mabayero mangazi nina mabayero manayi nimbatsogolera mbani ndini so mkatikati mwa mabayero mo muna mafumu otrisa yaxikalawo bayero inamfumu watrisa yaxikalawo bayero inamfumu watrisa yaxikalawo ine nimbatonga mafumu watrisa yaxikalawo ambatonga mbumba
4: maji mafumu wambo mbamuna
3: zimamuna
4: o mbamuna okhokha
3: palibe mbamuna akazi alipo mbochi Kazali pomboji wa tresa ya shikarao. Wa segunda shikarao ndi nipanombo mkazi mpomboji.
4: Muka uza amba kufiran?
3: Amba kufira.
4: Kalibembo nangu amba dane?
3: Hame. Naliwa jensenene mbata hira. Ndalibi mafala kuboma kule watu uze mafuma jitetepa tepa. Iwa mbarani amba kubira baso jandibangu. Ningamala kwa panga ipe, ninga chemera pa phone ninga ligalili amba kubira. Mbandi ya shpiligari, makuwa shpiligari ipe, basa ya tumba yenda pasokuwa.
4: Imwe nduzeni mwati udashogera kwa makolo fumo. Yani paiwanu, maianu, mba shogera kwa kwa mai.
3: Ya vuanga. Ya vuanga dabala mai.
4: Aha. Nao adabala bai tangu.
3: Adabala bai ya kalibu udindo, so adabala mai ndia kana udindo.
4: Kuno mbashita mbali ntene, penu wankusankula kwa mai, kwa bai, ambashitalini udindo upite kwa payao.
3: Wapita, banao. Sono maio zona ikalikuru, katonga mbuya, akabulugila tepete uku mkutali. Akabulugila tepete, akatonga tepe ya tukuna, tepe ya tukuchio. Sono atazaona kutuwa, inipanu mputuwa ya ndikanika, ya ndikulira. Ndi bande, nipasembo mwananga, kupasa mwanao wankazi. Mwanao wankazi mbo katonga mbo kubulugila mbo, zona zezi, zinatonga inezi, akatonga, leno mbo zona ntakalamba, kulibuino ndikani, inakapidili kwa pai wawu, kwa pai wawu. Kuleo, tinibano mburu, nitayanga ya rani, ya kwana, ntakalamba. Kutinibano, nikuwanisa upatisa basa, ninakuwanisa rani. Sono, muna shita rani, muna nipasa mtu kutia rani, akapare basa, ndi makoro hawa, nipasa mtu nangu rani. Zona ineto kupasa njako, njako basi, sono kwa basi mwana, chakasa inibano. Nikuwanisa mbu kutuongambu, antwa zona iponi, zona inu.
4: Afuanu, akana moyo na bani?
3: Afuanga dafa, anashembe. Anafuanga o, ndi alunga bebe.
4: Adi mobite ndi mwepo.
3: Ndipite ndi.
4: Kwa diguru sankuliwe mbo kale mbo lidile. Amba ona shiani makamaka.
3: Amba ona. Tima chakuya mbilira. Tilongo. Timundu sankuliwe. Chakuya mbilira. Kwa paribasa na partidu. Mba pita mpartidu. Tangu mbarani. Mba kanga pensene. Kupitani. Ukubiziwa. Tangu partidu. Kanga uri. Mba mamuna kwekule. Kumbaranga mtu njele. Mba kala kwenye kule. Ndipo mbumba. Mba zalonga kuhuya. Pita udi nduwa kuti. Amba mba imbatahira. Kulonga tuwenea na shpirensi ya gali. Anabwaniso kana wandu.
0: Ndimashezo amenena shida ndima Celeste Meza Ndaluza awanditu ndi ntsogoleri wa Nchimidzi palikula boma lado wa amena simba za mavuto tu amene akumana nawo polena kwawo amanena amuka ika kuti tingatikutukuka komaso sitikutukuka tingatikutsogola komaso sitikutsogola chifukwa pamene pakhala wanthu mafuto sata pamene pakonzekedwa izi pamaperewera be china koma ndithu tadzamaliza tu ndikuti kodi iwowa akhale mtsogoleri wa mudzi umenewu zidakhala bwanji kufotokoza kuti yayi hatenga ndithu udindo kushokera kwa amayi awo omvera tu tisanatsazikane bwanji titasangalala ndi nyimbo soiye.

0: Yaitu ameneyo analima bonzo kufanku gona ndiye nyimbotu imene tinali nkuimva.
1: Ndiluso lanu mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndi ime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisanowu mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi ya Radio Mosambiki fotokope ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka ku maofesi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musiti kumaofesa Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu remtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisani waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
0: Ya iyo mvera tu ntitu nyimbo zathu mpikisano tu umene wayambika kumene nsabata ya thai. Pezani mwayi ndithu otchuka, pezani mwayi odziwika kuti ndinu oyimba nkudzera mu nyimbo zathu. Pamakina pa Graciano Florentino kudyeri notilabendito ndatizikoma ndapita.

kura bai strikut mashbes pakana tanhawe kubrei bo sinam hit makumashana sham ayadi babasa ya tsiyan chinyungo lera mashbes yan siku ya chinai ira kwan siku zwiri bo zuru wachino mo ju yo golera zwiri makumoi na matan hats katwa pidi pangon pan house fever ni kana san chipigisi ya kwa kana sat pan house fever na pindi sham zwiri spatso golo sifemba na ina pakata mabasa sa umoyo Bantawe kumi nkani zanchi gauchino zanchi kutikizi Zina nkani muze kulibirili bantawe kumi na ibote za kaza kumalizira kuchokora kumaputu Zanchi kutikizi pomwe za tuzalera bantawe kumi na ibote na pindisi shama Kusanekatiri mashibesi ya nsiku ya chinai zuiri mwezuru wa chinomwe gole la zuiri mwakumaini matatantu Nsiku ningaino mwezi ningaunu pa gole la chuchi bote matala mafemba na mwakumaini mashano Doj de julho 1925 akabadwa Patricio Lumumba Wazakalantongi wa dziko la Republika Demokratika du Congo kale Congo Belga

Senza muri muri così faccio qualcuno con i piatti e poi arranti io Mozambique tina zui suono mo studio Bangela Greia liri in kutuisa kuna wantwensi habari na zinza umani kwanega kunsungu nyandua chuozi mwatizi golo golo zobwe samua kapirizanj na wina umuanga okale ya nkwanega mpibete mkulu unu wa zambezi zabona lomwe alinkukunzekera pafuna zakumbukira nyamu ya Greia Gwashero alinkutuisa kuti chimera ati achireweke pantsiku standhatu za mwezi uno kuti akunzekere bonali bona lomwe zachitiwa pantsiku kumi na sesere mpakana pa ntsiku kumi na zinomwe za mwezi umo uno dzoitu dza nove pamudzi wa Nkondedzi Seta by Rodoj ku Dzugi mudzi wa mbuya Martinho Greia ari kukumbira kuna bale na dzinza kuti adzasai kuluva tiri nkukumbira upangali kwanise kulokota mapaso ya kusiyana-siyana ya mbuya Nito Manuel José de Abreu mkati mwa chikwamacho ali kuoneka chitupa ndi karta do contusão noite ndipo na makad cartões ya ku banco makamaka bimi na BCE ndi robino ndi mapaso ya kusiyana-siyana mbuya Nito Manuel José de Abreu wakala kuti mwabulukira mapaso ya wea pisikali bwenu kuti mutumikire mitedwe hii ya manji tatabala kubva sensenezi chisuo cha bwera chisuo namwe chisuo cha maiwa na bayachi kusuo bayachi mwanzachi ponde mponde mponde saudade chisuo nzapu na bakala matenda pomwe

0: senza buri muri kusifa chakura kuno kunyumba ya mphepo ya radio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe tifano mbarifike na basa yatu la saumori kwa basirani panthouse fibere enda pakante leru tachedo nalo pangono ndiye tukutipipani
1: bani mabasa ya moyo kuna mwense
0: Lero nkani guri itikare ya nkumbiro wa mbumba ya mbumba la shangara yungu kufuna kutawa imisire mbuti kuri ya urabe mga tandise wa mfazinji mboma na tzikula Mosambiki lini kutirika na tzikula lishi yangana tandise lensa la mankwala ndipo nsikusinu alikutambira katundu wa kusiana siana wapa mkwala mankwala yomwe alikusindikira kutipakana pano ya kanatu kutia kwani ili wantu wense kuma kutukulu kuno Nkati mwamwezi mwangu na unu na mwezi mwangu cha unu Mfutu la kunesa kwa mankwala pina mkupensi lingata kale la kupungusika Pina mkupensi lingata bale Sasenezi nkati mwampindi mwangu

0: chanyanya chanyanya chifunika kumuti nkala kumuti nenda kongo lifunika ndipo siku sino kumwa visiri watu ni siku za bzimsine za chifua ndipo pa mashibwese na usugu mbashita pepo ngono mbakala ningati kampepo ndipo pa makamaka wanawa menda kushkola mashibwese chifunika kwa vasika kajusi chachesa na mailusia ndiye tikuona kuti titiangana mwini mwini ntawona siku tapasirani nkampenano mwatachita na maiwa kumuchinja na anzao kuti wanawa mashibwesi mtufunika mbaba vizika kajuzi ndipo pinangu pinsi kabachi ndiye kungatuma pangono mtufunika bomu kuti kabachi kabutibuti kwa hii kajuzi kwa kuya mpashta pakuta saikulusa kuma chumuchinchuiru asia nchakuti nhawi ningasini mtufunika kufunika usiku ndipo wanisika kufunika mzakufala mzile mzakukonera na mzikala mzamanja atali ambati manga shukumplita mfuna kuchira pomwe mbudu ne tangwe ni ndawa pomwe za mbudu mbudu somo ni nyanza nazo kuchipande cha matenda mafere ya kachochi kushangara kumbiro mkwa kutiboma mzifunika kuti awa kazikisire mbudu ikuli ya ulapa mfuna kutia mali na tata na matata famba ntanto wa kutibwela na mzaoni kuti akwanisi kapata mbudu ya ulapi zinsinezi na mwanzatu Felician
1: Mbumba ya mboma la Shangara nchigau shatete ili kukumbira kuna boma kuti liwa kazikisire mbuto ikuru ya ulapi, mbuto ya mapfunziro ya mabuku ya padzulu na mbuto ya mapfunziro ya kaprekedwe kaluso la umisiri. Omwe adasheza na Radio Mosambiki pakanzinda kaluwenya tsinda la boma la Shangara pansiku ya shikondoweso cha ufulu bwa dzikolino adaliwa kuti nkati mwa magole makumashanu na libodzi. Po mwe dzikoli lili pa ufulu pa na bzizinji bzomwe bza shinja bzizinji bzomwe bza konzedwa na boma koma kushangara kuli kufunika mbuto ikulu ya ulapi ishikala na mabasa ya kusiana siana ya za umoyo kuti atenda aleke kumbata kuliwa kuenda kumbuto ikulu ya ulapi munzinda uatete shinango ni mbuto za mafunziro ya mabuku ya padzulu ambatu univ

Asa fasiri watu ntawe ya mala tukatabure sarani basala tulaso mochi kwa kuno kujumbe mpepe ya rathu Mosambiki lenda berekizidwa na Felician Tio kuboma likushita chidi chance pakuti mankwala kwa nile atenda wense nkati mwatsikuli ino ndipo mwesuno hata tabiri bomwe katu ndo mankwala kusiana siana mpuku yachi ilibu kutitimikizidwe kushagara vuto nda kuti wanto kumipaira funa mputu ikulu ya ulapi kuti itandiza zinji kumipaire.

0: kuvaa mabasa ya moyo kuna mwenzi.
1: Ndiye bafika china chichenzo kambira pa house feba na ina pakanti pomoti mbakutsa matenda kusiana siana kachinge dukachi kama matenda haya ndipo na zina zomwe sinkutsana na samatenda pa tsiko la pansi takusanda kale ba konsekani tangwe kanti mapindi pangono tritifike nkhani sanchikauchino nkhani sanchipirikizi ntsiku yomwe tiri kukumbukira sakubwadwa kwa Patrice Lumumba mwe ikali ntena kutoba ya tsiku la Congo Belga kale Republika kaitsapano Republika Demokratika Congo akabwadwa tsiku ningaino mwezi ngauno pa gole la Chuchibots matsana mafemba na makumawe na mashanu 2 de julho 1925 pamudzi wa Sankuru katika anti mwa tsiku la Congo Belga pantawe mweyo lero lino Republika Demokratika du Congo anapedwa pansiku 10 na zinomo mwezi wa kutoma gole la Chuchibots matsana mafemba na makumawe na mashanu libots patondo pita gole libodzi roka kumatambira ofuru chikara manja wa la boma la Belgica Congo Belka ndatambira ofuru chikara manja mwatsamunda wa ku Belgica pansiku matatu mwezi wa shitanhatu gole la Chuchibots matsana mafemba na makumata ntatu 30 de junho 1960 tipo Patrice Lumumba kapela pansiku 10 na zinomo mwezi wa kutoma gole la Chuchibots matsana mafemba na makumatantano libodza 7 de janeiro 1961 zina lacha kali Elia Jokiti Asombo Patrice Lumumba.

polisa kwenye tizijita tukatika kilishu pazifana tuna changu ilo mweru agazundi wa kili.

0: Ofertas válidas até 5 de julho de 2026.
1: Ya sen sabu ni mkozi vya chakula kuna kunyumba tempepo ya radio Mozambiki mauvu za dana gazan kwa mbesiano makatsu wana mamusa tani mwanzano shamwana mamusa tani alo alo alo alo shiri Zondo sala mpindi mwa kumawiri na si tatu kuti zikwane ndayo kubira ibozi Nsiku ino yomwe siku la Republika Demokratika Tukungu Timulashi Daluza Tzuloli Nero lino anza tu wali kumbugira za kubadwa kwa Patrice Lumumba Makali mbozi wa lusu kwa mhamfu kunyanya Ntola Nkani, Misiri, wa Mbututu, Poeta, Nchikunda, Nyandale, Politiko Jens mshikali kwa bozi bozipu akabwadu wa nsiku ninge ino mwese ninge unu pa guri la churchi bozi matzanda mafimba makumahide mashano 2 de julho 1925 ndiye zinaraja kali Elia Jokitie Asombo adabwadu wa mtu wa Sankuru pakatika atupa ziko la Congo Belga lerolino Republika Demokratika du Congo ndapusanikali kuti zinaraja la papaso Mwadabwada na mangina na zina la Elias Okiti Asombo Patrice Lumumba

Fui. Você nilero, ditumbise nilero, nchemereni lero, lwengani na ini lero, ligandigira mangwana, mangwana, msangulini, mangwana, mkutali. Shitamso mwagonisi kushila lero li na vesele watu. Ndhae mwenda kwenye gale, ndhae mwenda kubufalini. Shitani mwanzano, mwino, ndhae mukanayo, ndi sindikirari, msamwani kuchita, kata moyo, tinai kwa fufu tangwe, msangu msa lero, msamangwana, msangulini. Ndo sana mpindi kumina ibozi kutisikwane na hawe kumina ibozi Titi paboza vesele watu lilu Pachibesi ya nsiku ya chinei Zondo sana nsiku zingasi posi posi Kali kutale ne Sasala nsiku magumawiri na zifimba 29 dias Tangumwe zulo na nsiku magumadari na ibozi Pachibesi, machibesi, machibesi

Karibu kwa wote shukuriwa ile ni bali mekesa inyambani yo respeto inyambani kama kudafika mputikizi Vasco da Gama kuchekera ku South Africa makama kan chikao cha Natal province ya Natal kama la kaja Natal ndiko da bora tsinali province ya Natal ndiko mwe ada kapitira Natal fansiwa mawili na zishano mabwana zishano mwezi wa December gole la Churu chibots matsana mafimba aitidi churu chibots matsana manaenda makumafimba na manomwe ndiye adatabwera kuno pa siku 10 na ibotsi mwezi wa kutoma shanairo gole la churu chibots matsana manai na makumafimba na masere kwa mwadantambira na manje mawili ndipo badzati ili ni tsiku la wantu wantu kabwino terra da buashenti.

kumkuda fika Vasco Takama kakuruka botsi kawana kadantambira kachimuka nchipinda kachigota mbatitenda ikali nsiku ya mvula ndiye mwakutota tota kadantambira chikambika kachikumbi kamweko poso pafupi adampasa misanga na nguu kubotsi tumadampasa mputikisi ule adakuono kakutoka mhamfu kunyanya ndipoenda kumuyi mwakukondwa ndipoenda kalewa kuti ndipano ndafika pamuyi ndatambiridwa ndipo ndabwera dzina limwera kuti Terra the Washington.

0: mabuzi.
1: La buonasera tsama ndefuno pereka kulimba kuna wetsu makativa tiri kuti mashibese salani bwino tiri mashibese nsiku ya chinai pomwanza tu nsiku la Republika Demokratika ya Kongo ali kukumbukira zakubwadwa kwa Patrice Lumumba tunda miseo yo mwana dzina lemwe Patrice Lumumba omwe kali ndena kutuma ya nsiku la Republika Demokratika Kongo, lero Kongo, kali Kongo, Belga, akabwadwa nsiku ninga ino mwezi ninga uno pa goli la Church Boats Matsana mafemba na makumi mawiri na mashanu 2 de julho 1925 pa mudzi wa Sankuru kati kamps pa dziko la Kongo Belga kalero lero Republika Demokratika ya Kongo na chitakupedwa na Capricorni Patsiko kubi na sunoma mwezi wa Oktoba goli la Church Boats Matsana mafimba na makumatantana na liboti za 7 de janeiro 1961 trinkulewa za umwei Patrice Lumumba wambiri kunyanya kuno ku Afrika patsiko lensa na pansa na pfunza kukutiburani muzaone kali nchikunda nyantura nkani wa pidapi poeta kali kwa mwenyandale politiko zina lacha kali na kutika na kubadwa kwachi ni Elia Jokiti Asombo nikulewa saa Patrice Lumumba nikoneka ma Isabel nikuenda kubasa

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulutsa nchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulutsa nchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulutsa nchinyanja.

0: kuimba kumene kwa Isaac Milioni akuti ali kumanje posiyira panikhani za chigawo chatete ndi zonjezerapo apa ndikupatsani uthenga umene ndili nawo. Radio Mosambiki tete ikudziwitsa onse okondedwa omvera ndi anthu onse pamodzi kwaja amene angafune kulemba makalata a zimene mwatipempha kulonjera zibale yawo ndi anzawo kuti angapeza kugulitsidwa m'malo yawa panchombo pa boma la Makanga ku Furankungu makamaka ndi ku Banka Corridor Dash Damas iyi ndi yangoni sata onse ku chidzulo mondo mungapeze ku banka patsamosiyana ya Julio Jackson Phiri pamene ku Longwe mboma la ngoni ya mungapeze ku banka Simon Zuze ku msika wa Ngwenya. Nthawi yathu ndi ndendende firo kuloko 15 horas.
1: Radio Mosambique Teatro.
0: Zalele mokondedwa omvera ndi nthawi yakuti tutibwere ndi nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo. Musasunthe khalani pomwepo.
2: Nkhani za chigawo chatete ndi zonjezerapo.
0: Malonje omvera mkulu wakafufuku wa mirandu mdziko muno Americo Letela kuendera akupitiriza kuendera chigawo chatete. Misewu iwiri ipakidwa phula kuyambira chaka chino mchigawo chatete. Azaumoyo ku Malawi ayamba kupereka Lena Kapavit mankhwalo otetezera kuti anthu asapatsirane HIV AIDS kwa nthawi yayitali. Omvera zikuyambika nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerapo. Tiri ndi izi komaso zina muli ndine Ephraim Tetau ndipo amene akongolera chilose kuntchiniku ndi Virgilio Jackson. Musasunthe khalani pomwepo. Tsopano nazo nkhanizi mwatsatanetsatane. Mkulu wakafufuku wa mirandu mdziko muno Americo Letela lero lachinayi akupitiriza kuyendera boma la Mwatizi popitiriza ulendo wake ogwira ntchito mchigawo chatete. Mu mzinda wa Malasha Americo Letela akukaona momwe nthambi zachilungamo zikugwirira ntchito zawo monga kundende yaikulu mbomali apolisi akafufuku wa mirandu ndi akafufuku wa mirandu mbomalo kumene akachite mkumano ndi odziwa zamalamulo komanso kugwira ntchito mboma mkati maulendowu ayenderanso kampani ya ntchito za migodi ya Vulcan Mosambiki imene imakumba Malasha mu mzindawu. Dzulo lachitatu mkulu akafufuku wa mirandu mdziko muno anakagwira ntchito mboma la Cabrabassa. Kote kuti mkulu akafufuku wa mirandu mdziko muno wadandaula kwambiri chifukwa chakukwera kwa chiwerengero cha mirandu yokhudzana ndi kulowetsa mbanja anachichepere komwe ndikuwaphwanyira ufulu wawo anawa. Malingana ndi katswiri wa malamuloyu mchitidwewu ukusokoneza kudzipereka kumwe Mosambiki idachita mkati ndi kunja kwa dziko lino wotetezera ndi kulimbikitsa ufulu wa ana. Mulingana ndi Americo Letela, kulowetsa mbanja ana achichepere kumasokoneza tsogolo lawo anawo potsekerezanso maphunziro ndi kusokoneza kakulidwe kabwino. Pachimenechi Americo Letela wapempha mafumu m'midzi atsogolera azipembedzo omenyera ufulu wachibadwiro wa anthu ndi anthu ena onse pamodzi kuti adziulula akaona mchitidwe olowetsa mbanja ana achichepere. Mlembi wa mkulu wa bungwe la amayi mdziko muno OMM walimbikitsa amayi a mchigawo chatete kuti achirimike pa ntchito zopindulitsa kuti atukule ndi kupeza chothandizira mawanja awo. Asidali ya Shauke ya malankhula izi lachitatuli atamaliza kuyendera amayi awiri amalonda ku Furankungu likulu la boma la Makanga. Asidali ya Shauke ali boma likukhazikitsa mipata yokwezera amayi monga thumba lotukulira chuma cha mmadera ndi thumba la ndalama lokwezera amayi pa chuma ndipo wapempha kuti atenge mnawo mbali kuti mayi umenewu usawapite. Malingana ndi mulembe wa mkulu wa MM wati boma opereka mwayi wa mapolojikiti otelewa kwa amayi likufuna kuti mawanja ndi anthu onse pamodzi akhazikike pa chuma. Mulembi wa mkulu wa bungwe la amayi OMM wati ndikofunikira kupanga mtundu wa anthu otsamira pa umodzi wa amayi kulimbikitsa mtendere chikondi ndi kuthandizana monga mizati yachitukuko mdziko muno. pempho litapelekedwa lachitatu ku Longwe likulu la boma la Angonia kutete pa msonkhano omwe anachititsa kumeneko malinga ndi ulendo wa mtsogoleriyu oyendera chigawochi. Panthawi ya Sidalia Shauki anenetsa kuti amayi akufunikira kuti alimbikitse mchitidwe othandizana makamaka pakukumbukira kwambiri osowa. Mlembi wa mkulu wa amayi mdziko muno OMM walimbikitsanso amayi kuti achilimike pa ulimi pofuna kuti apeze phindu lochuluka yomwe ndi njira yakuti kukhale chakudya chokwanira. Pa msonkhano umene anachita ndi anthu mderali, Sidalia Shauki watsimikiza kuti kutukula amayi pachuma ndi chinthu chofunikira kwambiri pomanga Mosambiki yatsogolo lowala ndi lapamwamba. Misewu iwiri ipakidwa phula kuyambira chaka chino mchigawo cha Tete. Tikukambasa msewu umene umalumikizitsa Bene ndi Zumbo omwe mundimeyo yamba apake phula kaya kuti thala mpaka kufingwe likulu la boma la Maravia. Ndiwina ndi wamphende mukumbura likulu la boma la Magwe. Izafotokozedwa lachiwiriri ndi mlembe wa boma mchigawo cha Tete atangofika mboma la Zumbo pa ulendo wake wa ntchito wa masiku atatu. Kupaka thala pa msewu wa Bene Fingwe kuchepetsa nthawi imene anthu amayenda pa mtunda pakatipati wa pakatikati pa mzinda wa Tete ndi boma la Zumbo. Chigawo cha Tete chili ndalama zoposa 155 milioni de mitikai zomwe chigwiritse ntchito chaka chino pothandizira maprojekiti amtumba lokwezera chitukuko cha madera. Ndalamazi cholinga chake ndikupititsa ntchito zopindulitsa patsogolo, kulimbikitsa ntchito za malonda ndi kukweza chuma cha maboma 15 amchigawochi. Ndalamazi zipita ku maprojekiti omwe aonedwe kuti ali bwino amene ali ndi kuthekera kopereka mwayi wa ntchito kuchulukitsa phindu ndi kuyika pabwino miyoyo ya anthu mmidzi. Malingana ndi mkulu wona za mapulani ndi chuma mchigawo cha Tete Paula Korda, mapolojikitiwa akhala akunthambi za ulimi, kufuya ziweto, usodzi wa nsomba, ntchito za malonda, mafakitole ndi ntchito zina zomwe zili ndi kuthekera kokweza chitukuko mchigawochi. Muzowonjezerapo, anthu anayi akudzingidwa ndi unyolo wa polisi a mchigawo cha Tete atakaba kufakitole ina mboma la Mwatize. Nkhani yonseyitu wadzanayo ndi Noah Chilimampunga.
3: Ali m'manja mwa polisi anthu anayi amene aganiziridwa kuti anakachola kufakitole ina ya mboma la Mwatize mwezi wa March chaka chino. Akuti anthu anayi amenewa anapanga choyipa chikufakitole imene imapezekera mboma ling'ono la Benga pamenenso anagwiritsa ntchito mfuti poopsezera mlonda wa pamalopo kuba mfuti ndi kutenganso ndalama zoposera omedyawo iwoito sendrimi mtikazi. Akutinso anthu amenewa kupatula kuba mfuti ndi ndalamazo anatenganso zinthu zosiyanasiyana zokongoletsa zamtengo wapatali ndi mafoni. Filisano da Kamara mneneri wa polisi a dziko lino kutete wauzaradi Msambiki kuti pambuyo pa anthu ochuluka kudandaula kwambiri za kuyendayenda kwa kubawo apolisi anakhwimitsa zintchito za kusakasaka ndi kugwira oganiziridwawo. Mapolisi akuti pakugwidwa kwawo anthu apezeka ndi mfuti imene inali ndi zipolopolo zinayi zikwanje ziwiri komanso ma TV screen njinga za moto ndi freezer imodzi congeladore.
4: Na altura dos factos aventava-se a possibilidade desta incursão ter sido praticada por pelo menos 10 cidadãos.
3: Poyambirira penepene tira mvetsedwa za nkhani timaganiza kuti upandu unachitika ndi anthu pafupi 10 azikhalire. Tifotokoze pano kuti kulinso ena amene akuganiziridwa awiri, wina ali kumanika uyuyu anakabanso kumeneko koma amugwira kale ndipo akusungidwa mchitokosi. Kwa Angonia munthu mmodzinso agwidwa kale anapanganso zina kumeneko koma akuganiziridwa kukhala membala wa gulu lomweli. Ntchito imene ilipo ndi akupeza ndi kubwezeresa galimoto yaikulu lori mtundu wa Toyota Hino 500. Anthuwa anaulula kuti galimotoyo anayigula ndi ndalama zimenezi motero ikugwira ntchito pena pake mboma lina lake kutete kwathukuno. Koma posachedwa nthawi ina iliyonse ibwezeresedwa ndi kubweretsedwa ku polisi. Oganiziridwawo akukana mlanduwo. Sindinabe ine ku factory ya kumbusha ngakhale kulakhala kuti kuli makamera ku factoryko kunditenga tikaone ngati kungakapezeke nkhope yanga. Ine sindinapondeko ku kumbusha, sindidziwako ine kumeneko. Ine zimenezo sindi kuzidziwa. Awawa anali mgalimoto. Timabwela limozi. Mneneri wa polisi adziko lino watsimikizira kuti panthawi ya kugwidwa kwa awa oganiziridwawo anayesa kunyengerera polisi ndi ndalama zokwana 11 miliyoni tikazi.
0: Nonga chirima mpunga kugamba za anthu anaye amene ali masopetipeti mchiloloko cha polisi atakaba kufakidale yakumbusha mboma la Mwatizi mchigawo chatiti. Tieni tirowere ku Malawi kumene aza umoyo ayamba kupereka lena kapaviri. Awa ndi mankhwalo atetezera kuti anthu asamapatsirane HIV AIDS kwa nthawi yayitali. Nkhani imene itu wadzanayo ndi Sergio Sixpence.
5: Unduna wa zaumoyo ku Malawi wayambisa lena kapaviri mzipatala za boma za mdziko lino omwe ndi mankhwala oletsa kufalikira kwa kachilombo ka HIV omwe amagwira ntchito kwa nthawi yayitali ngati njira yowonjezera chitetezo cha mthupi popewera kachilombo ka HIV. PrEP yomwe imakhala ikugwira ntchito kwa miyezi isanu ndi umodzi yayambitsidwa lachitatuli ndipo ndi mankhwala omwe alimbikitse programu yopewera kachilombo ka HIV mdziko lino ndi kufulumizitsa kupita patsogolo pakutetsa AIDS ngati chiopsezo cha umoyo wa anthu aku Malawi pofika chaka cha 2030. Akatswiri aza umoyo anafotokoza kuti kuyambitsa kwa mankhwalawa ndi chitukuko chachikulu popewa matenda HIV makamaka pakati pa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu chotenga kachilomboka. Katswiri wa za mankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchembere wabwino Zaziwe Gunda anati kuyambitsa lina kapaviri kukuimira kupita patsogolo kwa kukulu pakupewa matenda chifukwa kumapereka njira ina yosavuta malo mwa njira zomwe zilipo zodzitetezera. Kufunika kwa lina kapaviri kuli mukuthekera kwake kokweza kutsatira kupewa kachilombo ka HIV chifukwa kumaperekedwa kamodzi pa miyezi isanu ndi umodzi iliyonse mosiyana ndi PrEP ya tsiku ndi tsiku. Poyerekeza ndi Jackson wa Cabotegravir wa miyezi iwiri lina kapaviri imapereka chitetezo chokhalitsa ndipo yaonetsa kuti yagwira ntchito bwino kwambiri pa nthawi yoyeserera zachipatala. Pamodzi ndi maprogramu apano ama ARV, mankhwalawa ali ndi kuthekera kotandiza Malawi kuti isafalitse kachilombo ka HIV nzaka zikubwerazi. Katswiri wa za mankhwala amatenda otenga pogonana ndi uchembere wabwino Zaziwe Gunda anati mankhwalawa adzaperekedwa patsogolo kwa anthu omwe ali pa chiopsezo chachikulu monga atsikana woyendayenda okwatirana omwe mmodzi mwa iwo ali ndi kachilombo ka HIV ndi ena omwe ntchito zawo kapena machitidwe awo amawayika pa chiopsezo chachikulu chotenga kachilomboka. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Amene yetu ndi Sergio Sixpence kufotokozera kuti boma la Malawi lamba kugwiritsa ntchito lena kapaviri awa ndithu ndi mankhwala onena kuti anthu adzipewa kuti asamapatsirane matenda a HIV AIDS. Pakhundu pandili ndi mzanga amene abwera ndi nkhani za mchisena.
6: Za mchisena lero nyakuzilonga ndinaone ziyojo. Mkadamu wankulu wa nyumba ya kusanya misero mkati mwa dziko ino, Procurador General da Repubblica Americo Letela, lero chinai alikufambira distritu ya Mwatizi, toera akachite maguma na apatibasa a chigawiko chisalanganira ulinganiri. Analongwa wa ndi apatibasa a makaidi, anyakusanya umbiri miserniki, anyakupenenga miseru, pabodzi na apatibasa nango a chigawiko chenechi. Kutsogolo kwa ndima Merko Letela, afambirambo pontu chapu isa samba dzamalasha kwenye kule Vulcani. Zoni kuti Zulu ishichitatu wa Merko Letela apata basa kudistritu ya Kaurabasa. Kundwe nango, Merko Letela ati alikumalanzeru na tangwe ya kunjipa kwa mikanzu ya umbirimi ya kusembesa anapiana. Letela ati nsambonoyu usapingidza udidi wa anapiana nanchi dziko na Mosambiki ya saina mapaswa kusiana siana nchivirano na madzipa kunja tuwela kugugumira udidi wa anangono. Americo Letela alikucheuza asoguleri ampisa, amaigreja, a misoka ya anthubure pabodzi na mbumba yonseni kuti ichurure ingaona uipi ushu wa kusembesa anapiana. mulimbi wankulu wa nsoka wakazi ya muno Msambiki OMM Sidalia Shauki alikucheuza akazi onsene kuti adute na kuchita mvira mauto ila ape mfuma nkati mwaubale. Sidalia Shauki ya siyansa mene ya mafala dzulu shichitatu mbada mala kuona ngombi chikaya mafambiro apiungano piwiri pili kusogolerwa na akazi paluwa ni afura mkungulikulu ya distritu ya Makanga. Sidalia ati utongi ulikufungula mhengo za kusiyana siyana tuwela kupereka mpata kuli akazi kuti afambise maganizo au amvira mau pakusaka kutsigirira utambaruki wa mfuma za mpisa. Sidalia Shauki atonya brosa inatsigirira utambaruki wa mfuma ya mpisa. Sechemira fundo de desenvolvimento local Fidel nonga njire bozi ilikupezera mabasa mvira mau kuli akazi. Na ipyo Sidalia Shauki alikucheuza akazi ya muno Msambiki kuti abulukire pa maganizo wa Fidel toera apemvuma pa makaliru wao. Kundwe nango Sidalia Shauki alikufunulira kuti akazi akale akupatana akuyanjana toera kupemberesa ntendere chifunano na nzimu wansisi pakusaka kupedzera utambaruki wanziko. Ushuncheuzo waperekwa pakwecha dzulu chichitatu pa luwani ya ulongwe likuwa distritu ya Angonia pa banja idechite na mbumba ya kwene kule. Sidalia Shauki alonga kuti anthu onsene asatongwa kupamirwa na nzimu wansisi toira akurudze nyatwa ziri kutambwa na anthu wacherengi. Sidalia Shauki alikupasa chipapu akazi onsene kuti adute na kupata paza toera apeposo ya kukwana kuti anthu adi mbakuta. Pansonkano nore Sidalia Shauki alonga kuti akazi angaperekeka pa mabasa akupamfuma dziko ya Msambiki inati itambaruke. Makauno miseu miwiri inati isasanyiru madidi bimalisira kuikwa sakatraya. Miseu nalomba di ubozi unabuluka pampambano ya Beni distritu ya Chifunde mpaka paluani ya Fingwe likulu wa distritu ya Maravia. Mbwenye unango wa chiwiri ndi ule unabuluka paluani ya Mhendi likulu wa distritu ya Magwe mpaka kuposho administrativo ya Mukumbura Seita Migano na dziko ya Zimbabwe ku distritu ya Magwe. Ni mpangwa zidalongwa pakwecha dzana ishichinai na mulimbe utongi wa ino provinsi ya Tete Christina Mafumu. Pikachedzaye na anthu adenda kantambira pikafike kwene pa luwani ya Zumbu pa ulendo wacho wabasa wa ntsiku zitatu kufambira distritu inere. Miseu miwiri ishi ingamala kuikwa sakatraya anthu anati afambe mwankhasa na pantabam. Makauno provinsi ya Tete inakubiria kupiringana mbondo piulu dzanebodzi makumashanu na pishanu doera kupedzera maganizo kusiyana siyana anatutusa mfuma ya mpisa sechemerwa fundo de desenvolvimento economico local Fidel. Na kubirinei utonge usafuna kupedzera mabasa, utonge usafuna kupedzera maganizo kuchita mvira mau pakusaka kututusa mfuma ya madistritu 15 amuno mprovinsi ya Tete. Kubirishi inati ifyariswi kuli maganizo anafuna kuchita mvira mau toera kufungula mbuto zitwa za ganyo kutimizira mabasa a ulimi na kupedzerambo makhalidwe didi kuli mbumba ya mprovinsi yenu. Ninsamba mafala idalongwa na Paula Korda nkadamu wa chigewiko cha kutala mabasa na mfuma muno mprovinsi ya Tete. Arafotokoza kuti aweni anati afyarisi kubirishi kuli maganizo anafuna kuchita mabasa a ulimi, kufuya, kumedza, malonda, kuchimika michini na mabasa nangu wa kusiyana siyana anapedzira utambaruki wa mfuma ya mpisa muno mprovinsi ya Tete. Zama senzekero zikulonga kuti dzulu chichitatu nsoka wa Uniao Desportiva do Songo watambira mbububuda apale a Associação Desportiva de Pemba na mipira mitatu anza odiso ya pakabonga pa mapika ankakata wa chifemba wa Mosambola. Ndozi tatu izi zamweswa na Oscar Alcides pabodzi na Neymari. Mwenye kundu nango nsoka wa Shingale wabuluka chibale bale na apale a Bahia de Pemba pakuchimwana kuchomana ndo. Tenepa nsoka wa Uniao Desportiva do Songo ndi uli pambuto ya chiwiri na mipako 15 nduli mwa Ferroviario da Beira alipadzulu pa udesi na mipakombo 16. Mbwenye nsoka wa Shingale wabuluka pambuto ya 13 mbukwira mpaka pambuto ya 12 na mipako 8. Izi zikali mpangwa za nchisena.
0: Omvera rafika vandi vantsiriziro vankane zathu zimene nakonzerani masanano omalesana tsiyane mvaniso mitu yake mkulu akafufuka wa mirando mdziko muno Ameriko Letela akupitirizambi kuyendera chigawo chatete misewu iwiri pakidwa pula kuyambira chaka chino mchigawo chatete azau moyo kumalawa yamba kupereka lenda kapavir mankhwalo atetezera kuti anthu asapatsirane HIV AIDS kwa nthawi yayitali mlandine FM Mtenda ndipo amene ongolera kunchiniku ndi Virgilio Jackson.
2: Kani za chigawo chatete ndizo onjezerapo.
0: Twenty minutes past three ndiyo nthawi ya tokinzola chivinti minuto chipuroka mosari lifika pa half past three.
7: Diluso lanu monga tse kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana siyana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo chatete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chiphaso chanu mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu CD kuma ofesi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete
8: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
9: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
10: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
9: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
10: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
11: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
12: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
0: Chikutero mwapaire siya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki mene rikulu tsira muna mzinda watete 22 minutes past 22 minutes past 3 kinzora ji 22 minutes ndiyo ntawi ya mwapaire siya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki mene rikulu tsira muna mzinda watete kundomvera kuti masura wanji nanga Sikulano lilipanji palipano anzatu masanano akuyenda motani akuta ife tutaswera bwino kaino anzatu pamene ena akupumira ndithu kunkhomaliro ena kuta ife taiwala ena zavura ndi mamwemo ndithu mamwetu moyo ukhalikira ndi momwe ndithu masewera tekuti mmene zinthu zimachitikira kumasera mpino miendo dzulo kunali masewera nkhani-nkhani ndithu pamene timu yanu ya Chipotiva Songo yagonjetsa anyamata asociation Chipotiva Pemba zigoli zitatu kwa chilowereni ndi anyamata a Shingare Ditete kufanana ndi Mphamvu ndi anyamata ndithu a Bahia de Pemba yetu matimu awiri oimira Cap Delgado awiri wanso oimira chigawo chatete kunali kusadabuzana ndithu chikopa mpira wa miendo kuti ya kodino tipange bwanji titani programu yatotsatira ndi pa half past three uyu ndi Isaac Pedro nkhaniili apa ndi ya refugees kapena kuti wothawa nyimbo kati zakati ngapo zingapo tapita mbuyomo

Ameni watu anali alangizi babwalo kubera ndithu ndi malangizo kuti nzeru nkupangwa kuti ino zinthu zina zitu nthawi zina zimafunika kudziwa kudikira ino kudzati kudikira ano ndikofunikira kubasi zinthu ngati zimenezi zimafunika kubasi nthawi ya 20:13 minutes past 3:40 minutos wakamu yatu satira tibere ndinkani za nchipulikizi nthawi yatu tu nthawi yatu ndithu kamati 4 o'clock pa dzisezora tibwera ndithu ndi nkhani za nchipulikizi wanji apa tiyambe tabwerako ndithu ndi nyimbo imodzi kaya ziwiri yetu kuti ino tisangalaleko pang'ono tiwongoleko miyendo yetu zimafunika ndithu nthaina yake kuwongolako miyendo chabwina apa tibwere ndi Mr. Nyongwe kuimba ndi Kaliza nkhanili apa kuti ino muphunzitseni mwanayu uyu afunika kuti mwanayu tuyu adziwo samba uyu mwatani kodi tiyalikina

Continuo, ni mboy ma ima chon chon. Angu mene ndi ria disi ya rumwe ndoli mbalele tuko basi hatu. Imene ndi ya disi ya mwe ndoli mbalele. Mo, lero batu July 2026 inu. Tai jatu mpepo ndi ima menya hatu. Ima yulo fika po pepe la uri wa timvula kwina kuti kuwazira. Inu. Zadaba kuti ai. Kodinu, zakala bwanja kuti lero sadzuka kodi kuti i. Anga dzuke dala mphepo iyi kunja kundi kukuzizira uku. Radio Mosambiki kulotsa zokera mnomo mzinda wa Tete pamene nthawi ya 27 minutes past 4 apa ndi nyimbo zosiyana-siyana zimene ndithu zitiperekeze mpakana pa 5 minutes pakana ndithu 5 minutes to 5 pamene bwala muno mubwere anzanga ndi maprogramu otsatiratu awa ndi maprogramu amene ndithu akhale maprogramu amchi nyungwe. Pastor Emmanuel Marcelino kuchokera boma la Makanga.

Kwimba kokoma kobasi kumene kondithu kwa mene yondi Kwimba ndithu kokoma kobasi kumene ku kwa Japraiser manena kuti ivo pamene ndithu tikuthamangira kumalecheleche kwa kulutsa ma programu athu mchinyanja pano pa iresi ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete. Tikatero seapa iyayi ndithu tikulowera kumalecheleche kwa kulutsa maprogramu athu mchinyanja.

0: kati mwampini mkuziri kubaraza vezeri watu titi tifiki na nkani hizo mwe tifuna kuti tikutusirini pantawe ningeino aizo ntawe zarazasha hizo kupitida pangonu pazisha na mpindi ibozi
1: Radio Msambika Teatro
0: Nintawe ya kutiri kubwede sirene kukani za atu zomwe fetinazo Pantawe ninge ino kati mwa ndime mwino ya zatu zalero
2: Verani chigongu chino chatete Pantawe yache
0: Kuna mwenze umwe kumuro kuno mwuguti pregeza Tini nkuti karane pamwepo Na kuti ya zatifikira ndhawe Ya kupasirana kubzo umwe tinazo kumuro kuno Dzikula Mosambiki kuchokera kuna mtsogoleri Daniel Francisco Chapo Likuchita mbali pa msika wa chimakuma shano umwe kuchikira ku Tanzania Ndipo uyu mambo wayenda pa kubvuma mchemo wa atsogoleri wa kudzikuli Weni maronda ya pakanza akugumana maruzi makulusa na dziwembo bja tsanko la umbadwe lomwe likuchitika mdziko la Afrika do Sul kobo wakunja kutamangisidwa kwakuti dzaunende mtsogoleri wakulu la zinyabasa wa Radio Mosambiki wapichira mpanda zashe kubzipereka kukalatidzidwe kawo pakuti nkukhalade ninga chipandi cha zinyabasa waboma Miembo yankani zomwe kuba uro kunota zafika nazo ndipo muna Virgilio Pedro Jegesen omwe ari kunchini apo Mario Game wakufika nazo ari kuti maule bwino kalani pamwepo kuti movie sense napo leka kuti siyateka Chigawo chatete chafikiridwa mzinga uno na mpanda zikuru zikuru za boma zomwe zimfuna kudzapelekeza kukakalidwe kama basa kusiana siana na hapo kuna weni ndale. Pomwe Mai Christina Mafumu akoneka kuzumbu po ulendo kwa basa pa kukala mzalziro. Tsukuru kuno mkati mapata la felimo pana mdembi mkulu wa OMM sidari ya chauki. Omuwabishida mfunduro zinango zomwe titikale wakuziva na Armando Kembo.
3: Nembi nkulu wa organizasyon da mwenjeri Mosambika na OMEMEMI nkati madziko lino la Mosambiki aona ashikomedwa kudzomwe dziri kushitika na akazi kumabasa ya shitukuko yomwe ndiyo yantsogoza makhalidwe yabwino kumphimpha ino ya dziko Sidalia Shauke akhala wakutsimikisa kuti akazi ali pakalikiriki kushita basa nkati mwanchimidzi kuti akwanise ufulu bwa shitukuko Nembi nkulu wa OMEM alatiza kukomedwa komweku pakuzungira matimu ya kusiana siana ya akazi yomwe ndiyo yari kushita basa la shitukuko pakufuna kuberesa pindu na kukwiza makhalidwe yabwino pakati pa adzinza Sidalia Shauke atsimikiza mafalaya chitatu cha mdzinga unoyu pomwe akafotokoza kuna omwe ndiwo ni atolankhani pakupima mabasa yomwe ndiyo adapata mkati mwa ntsiku zitatu ku chigawo chino cha Tete pomwe adazungira mphimpha zakusiyana-siyana
4: Com muita alegria podemos perceber que as associações a nível da província estão a funcionar e são estas associações que dão suporte à sustentabilidade das mulheres. Percebemos que muitos grupos tiveram acesso ao Fundo de Desenvolvimento Distrital e agora nos preparamos para aceder ao Fundo de Desenvolvimento da Mulher.
3: Mafala ya Sidalia Shauki Nembi Nkuru wa Organização da Mulher Moçambicana OMM pa kupima chizungiro chomwe dashita kushigawo chino cha Tete mkati mwa ntsiku zitatu ndipo alatiza kukomedwa pa kuona kuti akazi alipakalikiriki kubzipereka kushita mabasa ya shitukuko pa kufuna kuti abwerese mtendere wa shitukuko kumphimpha ino ya dziko mkati mwa ntsiku zitatu membi mkulu wa OMEM muno Mosambiki adazungira maboma ya Makanga, Angonia na Nzinda kwa Tete, pomwe adatsonkhana na mbali za kusiana siana za kazi ashizungira matimu yomwe ndiyo yali kushita basa mkati mwa nchimidzimo pakufuna kuti yatsogoze makhalidwe yabwino pakati pa mbomba.
0: Mwanzatu Armando Kembo nankhani zomwe ziri kuchitika pakati pamoyo wa dzikolino tikalowa kuti akhali Sidali Chauki kuchokera kuna mtsaliziro wa Armando Kembo. Sidali Chauki watsindika zomwe dziri kuchitika tsono pakusonzokera kubzinango zomwe dziri kuchitika mdziko muno dzapfeka kuti weni maronda umwe kazinji kazinji ambaenda kukapikula zinthu mdziko la Afrika ndi tsulu pakukhala mfambidwe wapakhandza akugwedwa na matata kukakulidwe na kakulisidwe ku bzomwe akulinga na thangwe la manta wapunguza ulendo bwawo bwa kuyenda ku Afrika ndi tsulu komwe ambaenda kukakula chipani chikulu cha zinthu zawo napo kuti kufikira pano akanati kufikiridwa na akapondwa dima koma tupulo mwanalo ndakuti nkufambatani ali mwamfatso.
5: Clima de medo, a insegurança que esses ataques nos trazem, não circulamos à vontade.
0: Tina mantha na thangwe la kupirwira kwa ujimbikiri pakafambidwe kathu. Tikufamba lini mwamfatso ninga momwe tikachitira kale, pomwe nthawe zense tikudzakumbukira. Pino zintema kufamba ayayi kuima pano ni tupu likulusa lomwe tikukhala nalo kumabasa yathu.
6: Deve ser de conhecimento de todos os diretores que aqui estão presentes. Todos vão ser avaliados.

0: Mwapera chikomtu mjatete panha uyachi.
1: Vikochereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura kufikira mutsi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna vyakudya vyomwe dziri vyakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangura ayai pomomukanati kudya. Mpole mpole na vyakudya. Jitsukeni bwino. Kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi yakutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani. Bwino bzisai bzantundu wansomba na bzinango bziwisi. Ndipo gwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe kamadzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mzombo zomwe dziri zokuchera bwino. Kumwa madzi yakupferusa ayayi yakuikirwa mankhwala ndibzo dziri zokutemera kuna umoyo wa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo, lingani chimbudzo. Napo kuna tengo la wana, katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo, cherani dindi na kufushira uve bwense wa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza, mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe mulinaye paulino, pitilizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja na pomatamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekerera moyo wano pamandenza. Kuna mwenzi, dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
2: Na tandiso la kurifa meja di Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya kurifa meja.
3: Eya vezi watu katu mwampendi ziri kubwela zetititipiki na vizi wiso.

0: Anita.
1: Yeza tifiki danta wa vezeri watu kuteti kubwede sene ni basalatu la nzero mbawiri. Nsanje Anita. Kutsokolo kuno titi ticheze. Tirikuona ninga kuti basa limweri lili la kukonzeka bwino bwino ndipo ndilo likhati likufikeni lero lino. Titi sumzukere kutsogolo majiku kuti kutsogolo kuno tionesese bwino bwino msiponi bzomwe titi tikupasirina besiri watu pakudikira bzomwebzo bzomwe ife tinabza vesere tiri kuti baka tetekirani kuntenga uno
2: bikochereni kumatenda ya mimba mwanyampulura. Matenda ya mimba mwanyampulura mkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yakumwa ayai kuna bzakudya bzomwe bziri bzakutakanyiwa. Sambani manja pambuyo pakuenda kusekereta mwatamara kupsangula ayai pomwe mukanati kudya mpole mpole na bzakudya bzitsukeni bwino kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika pokutani bwino ayai tsukani na madzi yakutemera bzisapo bzense tokotesani bwino bzisayi bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi ndipo gwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje kasamalidwe ka madzi phatisirani madzi yabwino pomwe mumfuna kumwa kutsukira bzakudya na kukoya mdzombo bzomwe bziri bzakuchena bwino kumwa madzi yakupferusa ayayi yakuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo wa wanthu bwinoni na ubve bwa mthupi penu mumfuna kuyenda kuthengo lingani chimbudzo napo kuna thengo la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera ndipo penu mulibe chimbudzo cherani dindi na kufuchira ubve bwense bwa mthupi penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzi madzi nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi ndipo pomwe muli naye pa ulendo pitirizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota pomwe muka natikuja napo mwatamala ayai pomwe muku chokera kushimbudzo kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula lekani kulekerera moyo wano pamandedza kuna mwenzi dzwani kuti chatu chikulu ni moyo
3: na thandizo la kuruza media de Mosambiki ndzikomono ndipo na Federação Internacional ya kuruza media.

0: mabasa ya nzeru mbawide mabasa ya nzeru mbawide mbafika na nsiku za nzinga yambira bantu hawe sefemba daina pakati imbaya bweleza nsiku za chinaye yambira bantu hawe sishanu na mpindi makumatatu aya ni mabasa ya nzeru mbawide
1: lero mabasa la nzeru mbawide mumva mpfunzo wa makalidu ya kuiba

0: Quando nós estamos a criar programas de apoio à mulher moçambicana, é para empoderar a mulher e, consequentemente, ajudar-nos a combater estes males. Por isso, queremos incentivar para que as mulheres possam se organizar em associações, cooperativas, grupos produtivos, para aceder a estes financiamentos, de forma individual ou coletiva. Nós vamos capacitar estas mulheres para produzirem melhor, fazer melhor os seus negócios.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Tivengani zato zomu ifetinazo zanchi nyungu ina zanchi sena uchokera kuna kuradzi yumu sabiki tete lero nsiku ya chinai.
3: Zanchi sena lero nyakuzlonga ndinaone ziojo. Nkada muankuru wa nyumba ya kusanya misero nkati mwaziko ino, Procuradori Geral da Republika Americo Letela, lero chinai alikufambira distritu ya Mwatizi, Toera akachite maguma na apatibasa a chigawiku chisalanganira ulinganiri. Analongwa wa ni apatibasa a makaidi, anyakusanya umbiri miserniki, anyakupenenga miseru, pabodzi na apatibasa nango a chigawiku chenechi. Kutokuro kwa ndima merkoletela, afambirambo pontu chapu isa sambadza malasha kwenye kule vulkani. Zon kuti zulu ishichitatu a merkoletela apatibasa kudistritu ya Kaurabasa. Kundwinango, Ameriko Letela ati alikumala nzeru na tangwe ya kunjipa kwa mikanzu ya umbirimi ya kusembesa anapiana. Letela ati nsambonoyu usapingiza udidi wa anapiana nanchi dzikwe na Mosambiki ya saina mapaswa kusiana siana nchivirano na madzikwa kunja tuwela kugugumira udidi wa anangono. Ameriko Letela alikucheuza asoguleri ampisa, amaigreja, a misoka ya anthubure pabodzi na mbumba yonseni kuti ichurure ingaona uipi ushu wa kusembesa anapiana. Mulimbi wankulu wa nsoka wa akazi ya muno Msambiki OMM Sidalia Shauke alikucheuza akazi yonseni kuti adute na kuchita mvira mau towera ape mfuma nkati mwa ubale. Sidalia Shauke siyansa mene ya mafala dzulu shichitatu mbada mala kuona ngombi chikaya mafambiro a piungano piwiri pili kusogolerwa na akazi paluwa ni afura mkungu likulu ya distritu ya Makanga. Sidalia ati utongi ulikufungula mhengo za kusigiana siyana tuwela kupereka mpata kuli akazi kuti afambise maganizo au amvira mau pakusaka kutsigirira utambaruki wa mfuma za mpisa. Sidale Shawuki atonya brosa inatsigirira utambaruki wa mfuma ya mpisa. Sechemira fundo de desenvolvimento local Fidel nonga njire bozi ili kupedzera mabasa mvira mau kuli akazi. Na ipyo Sidale Shawuki alikucheuza akazi ya muno Msambiki kuti abulukire pa maganizo wa Fidel toera ape mfuma pa makaliru wao. Kundwinango, Sidale Shauki alikuvunulira kuti akazi akale akupatana, akuyanjana, toera kupemberesa ntendere, chifunano na nzimu wansisi pakusaka kupedzera utambaruki wanziko. Ushunche uzo waperekwa pakwecha dzulu chichitatu pa luani ya ulongwe likulu wa distritu ya Angonia pa banja idechite na mbumba ya kwene kule. Sidalia Shauki alonga kuti anthu onsene asatongwa kupamirwa na nzimu wansisi toera akurudze nyatwa ziri kutambwa na anthu wacherengi. Sidalia Shauki alikupasa chipapu akazi onsene kuti adute na kupata paza toera ape poso ya kukwana kuti anthu adimba kuta. Pansonkhano nole Sidalia Shauki alonga kuti akazi angaperekeka pa mabasa akupamfuma dziko ya Msambiki inati itambaruke. Makauno miseu miwiri inati isasanyiru madidi bimalisira kuipa sakatraya. Miseu narongwa di ubozi unaburuka pampambano ya Beni distritu ya Chifunde mpaka paluani ya Fingbeli kuluwa distritu ya Maravia. Mbwenye unango wachiwiri ndi ule unaburuka paluani ya Mhendi likuluwa distritu ya Magwe mpaka kuposwa administrativo ya Mukumbura Seita Migano na dziko ya Zimbabwe. Kudistritu ya Magwe ni mpango zidalongwa pakwecha dzana ishichinai na mulimbe utongi wa ino provinsi ya Tete Christina Mafumu pikachedza ye na anthu adenda kantambira pikafike kwene pa luani ya Zumbu pa ulendo wacho wabasa wa ntsiku zitatu kufambira distritu inere. Miseu miwiri ishi ingamala kui kwa sakatraya, anhu anati afambe mwankasa na pantabam. Makauno provinsi ya Tete inakubiri ya kupiringa na mbondo, piulu zane bozima kumashanu na pishanu, doera kupedzera maganizu wa kusiana siana anatutusa mfuma ya mpisa sechemerwa fundo de desenvolvimento ekonomiko lokal Fidel. Na kubirinei utonge usafuna kupedzera mabasa, utonge usafuna kupedzera maganizu wa kuchita mvira mau pa kusaka kututusa mfuma ya madistritu kumi na mashanu amuno mprovinsi ya Tete. Kubirishi inati ifiariswi kuli maganizo anafuna kuchita mvira mau tuwera kufungula mbuto zitwa za ganyo kutimizira mabasa a ulimi na kupedzera ambo makalirwa didi kuli mbumba ya mprovinsi enu. Ninsamba mafala idalongwa na Paula Korda nkadamu wa chigewiku cha kutala mabasa na mfuma muno mprovinsi ya Tete. Arafotokoza kuti aweni anati afiarisi kubirishi kuli maganizo anafuna kuchita mabasa a ulimi, kufuya, kumedza, malonda, kuchimika michini na mabasa nangu wa kusiana siana anapedzira utambaruki wa mfuma ya mpisa muno mprovinsi ya Tete. Zama senze kero zikulonga kuti zuru shichitatu nsoka wa Uniao di Sportiva du Songo watambira mbububuda apale Asociação di Sportiva de Pemba na mipira mitatu anza odiso ya pakabonga pa mapika ankakata wachifemba wa Mosambola. Ndozi tatu izi zamweswa na Oshkari, Alcides, pabodzi na Neymari. Mwenye kundu nango nsoka wa Shingale, wabuluka chibaribale na apale a Bahia de Pemba, pakuchimwana kuchomana ndo. Tenepa, nsoka wa Uniao di Sportiva du Songo, ndi uli pambuto ya chiwiri na mipako kumi na mitantatu nduli mwa Ferroviario da Beira. Alipa dzulpa udesi na mipakombo kumi na mitantatu. Mbwenye nsoka wa Shingale, wabuluka pambuto ya chikumi na chitatu, mbuku irampaka pambuto ya chikumi na chiwiri na mipako minai. Izi, zikali mpangwa za nchisena.
2: Titi kubasirene zato za nchinyungwe zomu ife tinazo panda wino. Mbanda ikuli ya kuyanganira za kalondu zidwe ka Maramulo na Yampara mdziko muno. Amerko Letela, lelulino ya zungira boma na Mwatidzi kati maulendo uma kuchitira chigawo cha Tete. Alimunzinda wa Mwatidzi, akudza kuchipancha kafambidwe kama basa ya chirungamo, achifikirambo mbutu ya Kawoko, wakufufuza milandu nchipinda cha Seruniki, wakuona za umboni wa boma, na pombo ku mkumano na kulakulu wa kuyanganina za Maramulo, Yampala na Karoto zidwe kadziko. Pakati pa mdandanda umo kalipo wa kupita kwa nsiku wa lirino, akazungirambo Vulkari Mosambiki, kampani yomu ili manja mwa kafukulidi kamalasha nkati mwa mdziko muno. Dzulo, Merko Letela, adazungira boma la Kaurabasa. Baba Amerko Letela alinkati mwenchigawo cha Tete, alatiza tupo ula kutibulani mudzauni na tango ya marozi mwazidzidzi pakati pa wana. Manai, yalwa kuti ni mchitidwe omwe chipu untandiza pakuti dzikoli nkoneka mwabwino na kuti lina matsamba ya mipangano na madziko ya nango ya kunja na po matimu makulu makulu ya ukuchirira udidi na ugobwa wana. Kuna Amerko Letela, malozi yomwe yambashitika pakati pa wana kwa pingiza kuti apitirize kupfunza ndipo na utende bumbakara pomwe wakugwa kwa iwo. Na tirepo baba Amerko Letela kumbira kuna atsogulidi wa mchimizi wa nyumba za mapembero na matimu ya nango kuti achitembari pakati pa kumwaza mitenga ya kumbaritsa malozi mwadzidzidzi. Nembi mkulu wa OMM, Organização da Mulher Moçambicana nkati mwa mdziko muno, wapichira zimai wa mchigawo cha Tete kuti akhale wakumbakhazikisa nzeru zawo padisha pakufuna kuona thandizo lomwe nkulipereka pa katukulidwe kama banja. Sitali ya Chauki ali mkati mwa mchigawo cha Tete atazungira timu libodzi la zimai komwe kumfula nkhungu mboma la Makanga. Mpandai yalowa kuti boma likukhazikisa mpata wakuti azimai nkukhala achitambira mthandizo la kusiyana siyana pambuyo pa gumbu lomwe lidapelekedwa ku katukulidwe kampimba za nchimidzi pano kuna kuumbu lomwe lidzafikire azimaye. Mlingana mai sidari ya chauki alinkuti boma lilinkukazigisa mpambu ninga yoi pakufuna kukumisa bjitalo za azimai pakuti iwo pakukala ninga misoro mikuru mikuru ya nkati mwabanja napo mziko muno. Akali nkati mwanchigao cha teta sidari ya chauki alwa kuti kakazigisidwe kaboma lomwe linga kale la kulungwama koneka chipatano pakati pa azimai. Kapuka hapo pachoneka pomwe mularikiru wa ufuru wa chikalire na mtontoro wachi lufoi na kulikirirana kubzapezi kupitirana kunkane za madede pakati pa wantu pa kupereka tandizo zomubzinga tandize pomwe kukatukulidwe. Uyu mchemo wavedwa dzulu chitatu kuulongwe mboma na angonia pakati pangumano kuru omwe ratsogoza na wantu. Asidari ya chauki adalua kuti azimai ndiyo alikumba kwemisa ubali pakumba tandiza kazinji kazinji magoro ya kutsakalira. Mboni ya OMM tingaliweti nembi mkuru wa OMM wa kwemisa mabondo kuna azimai wensi kuti sunzo kere kumarimidwe pokala chinchikulu chomwe chinga tandizi kumara na usiwa pakati pao na kukazikisa tangato mposo. Asidari ya chauki alwa pomwe kukwiza nchuma kwa azimai ni njire bozi yomwe inga tandizi kulatiza tzikula Mosambiki patsogolo. Pana miseu miwiri mikuri yomwe kutsogolo kuno iti tzikidwe tala. Bene zumbu pandemi ya kutoma tala linkafika mpagana pamfingwe likula maravya. Ndipo winangu nza chokara pampende kufikira pa mukumbura komwe kumangwe. Ingani ya luwedo pa kuposa kuchedwa hapa na mboni ya boma nkati mwamchigau chetete pa ulindo kuna boma na zumbo. Komwe mai Kristina Mafumu alwa kutika ikiwe katara kuchokera pa bini mpaka na mfingwe kuzapunguza ndao ya ulindo wa wantu wazinjisa kuchokera kuzumbo mpaka na muno mzinda watete. Ayaya kuchoka mzinda watete mpaka na komu kuzumbo. Chikao cha tete china kubidi za kufigira pachuru cha bzulu zana lbozi makuma shano na bzishano za mitikaji. Pakufuna kutandiza kumabasa kusiana siana ya chituguya kupakasirwa na makuru ya mabasa ya pintu. Tandizo libweri nkuzabweresa mpata ukuru wa kutibwedani muzaone na chitu kukunchuma nkati mwa maguma enze. Maringana nkani zomwe za tifigira zili mkuru wa kuti kapeleke duka tandizori nkanza figira kuma jitalo zili zomwe zili bza kula disari kuti nkupeleka mpata wabasa kuna anango. Hii nkani yali wedwa na mkuru wa kuyenga nza chitalo nchuma Paula Korda ndipo wali nkuti nzeru zosi zili kare pamforo. Pakati pamforo kuna marimidwe, ufui, ukomwe, malonda, kakazi kisikiru kapzigayo na kapeleke duka mabasa zomwe zinga za tandize chitu kukunchuma kuna tete. Tika una zama senze kwa mpida, gulu la Unión Sportiva do Songo, lida tambira lichisosota Asociação Sportiva de Pemba na mpida mitatu kwazi, pa mpida umura shigira kwa umwe kusongo. Mpida imwe ila tolosilo na Oscar, Alcides na Neymar, ndipo manu nangu le shika pakati pa timu la Shingali, lomwe lida tazirana na Bahia de Pemba. Na tere, Unión Sportiva do Songo, aenda kapata mbuto ya chuiri. Babozi pokapokapo pomwe pana Ferroviario da Beira. Apo Shingali nikana mbogo zinaizoka. Pansi sheipo kwa kuti zaoneni. Ayamba kari kukonzekera ndimi ya shuiri kwa wale omu adalatiwa kuti nkuza shitambari kumtiti wanubwana na atsikana kumasenzeko ya mpira nyambani 2026 nyumba za mafuziro. Wanawa alakazi gisidwa ako mbuto zomwe zide za kutambilira wana mnyumba za arendo ndipo mbuo ndipinda tuma funziro kwa nina ninga madzana mawiri makumatandato na awiri omwe adalatiwa kutunga la kumarizira. Mkuru wakuyanga nina zankani za kusiana siana mchipinda chama funziro wati akazamara na kalatulika mbozi na mbozi pokapokapo mpomwe pati pati za shimiridwe wensi kuti aza sankulidwe. Pa wensi alipo madzana mawire makumapemba pakate pa wakuchichile samipira na pombo wina azimisiri. Isi ndizo nkani zo mwerikanazu za nchinyungwe. Abesere watu izo ndawa zarizasha izo tukati izo nesese pano. Zita ntatu na mpindi makuma wiri naibodzi.

Kwa karibu imba kumwe kwa veziri watu kwa Sifo Johnson Jambo umatubwedesera pandaweno she's my baby. Uyu ni mwanangu wa inendeka. Kutipina kupensi ni kamusie kunja chipo kuzamusia.

Okale kuimba kumwe kwa bwino bwino kabezero watso kwa muimbi umwe yomwe watibudisira pandawe zino shine world umwe watibudisira paka nyimbo ka kutenga mtima.

Naifemba fezeri watu kuimba kumwe kwa buno buno kwa kumwe takubwede serane mado ya John Chibarula kutibwede sera dandagula kutibwede mudzaone. Basa ndaya mba karekaretsa. Anzangu nisho kwa wana alikukula nchinga ine pamwepo ndilipulu basi. Na aku kukunya machopa yane kichiro, kodi jangumo ni nzachukwa nisalini? Mpaka nanya kukulisa mbewa kwenda kakwanisa kukule chincha kuneka maso, ine na chopa basi. Haa nzango. Wanu kuzansa mazamu chela kwa chengu vila zukula kima na ulasho. Kunchinu kana mkwatu. Virgilio Pedro Jekisen. Kuna mwenzi somari pelekeza tiri kuti. Jaitardi. Mangu wadani nsiku.

0: zapakati pa dziko
1: utabarukwa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena ku
3: Mwerani kwa vesera kufunika pa mpangwa za atu zapakati pa dziko Muntu bosi wapiaka makuma tatu na pisere pekumarwa apiwa na nzo chisa cha mikukuni distritu ya Marumeo Muno provincia ya Sofala. Nkadamo wa mabasa akujangula misero Muno Musabik Ameriku Letela alikuzuzumika tangwe ya kuinjipa kwa matangwe akusembwa kwa anangono. Murembe wa utongi mprovincia ya Tete, Christina Mafumu alikuyeruza Mbumba akali ya distritu ya Zumbu, tuwera asalakani ufuliki. Mbumba ya distritu ya Mwanza Muno provinsi ya Sofala, ilikudikira kuti maganizu akusaka njira. Chinja ntemu wa matongero Muno nziku, safunika kuchitwa pangono na pangono. Kusaka kusanya muntu na muntu, tuwera kutabukire pagweja na nzeru zache. Zinezi na zina angu zinazi kampangwa zaatu kukira mondo muno studio radi Musambiki panu pabaira mpangwa za pakati paziku pasira na Tete provincia ya Sofala na Zambezia. Alpakaluta lero ndine pera iratome kumichini ndi Domingo Jandisene. Mbasweka madidi. Mbati zaati kuparosa mbati veni mpangwa za mumpu. Mprovincia ya Sofala, distritu ya Mwanza. Makau nukunatu koneke njara tomera ntanda ya nyansi tangwe ya kulefuka kwa mbasa awimi. Kumbukaan kuti makau no mbasa na alefuka makutubirani mzaone tangwe jilala. Chidaoneka pangono, tironge kudimbuka kwa mazi ya Mungu. Adapasa kuti ulimi ukone koneka pia masu. Ninga kulonge kuda chita mushtadura district wenere ya Mwanza mama Maria Almija Pusaira. Alonga kuti azinchi anyakulima. Makauno alifuka nao mabasa aulimi. Kufeka kuti makauno kunato oneke njara. Ziku ina Musambiki, pose na pose ya njene, chaka chinafunakuza, bulkira panu pabeda, panate pachimi kwe mbuto, inafunakusaraka na mabasa, kupendwa kwa ali antu, anafuna kuchita mabasa a ushafiri, kubulkira panjiri ya uzwisi. Mbuto ina inati chimi kwe panu pabeda, inati vungiru kubiri ya kupiringa na piulu makuma femba, na maseri ambondo ninga kulonga kudachita nkulukulu nkadamu ya kusaka na mabasa apiombo pia museu inatru muno Musambiki mbuya Nelson Nunes akapironga bukira pano pabera nzito kulu wa Sofala kulia kwa tampangwa aradi Musambiki alonga kuti kuchimekwa mbutene kuna ndawa ya kuzesa pionsene panjira yuzwis mbipipinekera tuwera kuti antu wakwanisi kupendwa pia masu nkadamu Nyako imirira mapika kundi kwa apale na sekana mbuya Luis Figueredo alonga kuti alikusasira anyakuziwa kuponya mpira tulonga nyokuchinjira mendo anyakuziwa kuponya mpira na mwendo twera kuti akwanise tenepa kukazikika twera nthanda malimwe akwanise tenepa kwenda na anthu mapika anafuna kuchitwa ziku ya Mauricia mbuya Luis Figueredo Alonga kuti nsiku ngana zino alikunomoza mbozi na mbozi maprovincia onsene twera kuti akwanisi kuona ndiani ana blusu ya kuponya mpira na mwendo. Ntongi wa provincia ya Zambezia mbuya Piyo Matu asimba mbotu ya kuchengulira misiru ya milanshi idakomera nkaidi afunzisa mbuku adazengeza samba inasakana kupendwa anyofunza mbuku. Penepe chitika chake china mara. Mbwenye makauno, anyofunza mauku ninga neneo akomero nkaidi. Mbuya Piyo Matu alonga kuti ndia nai anyofunza mbuku kumilanshi. Adakita nsambo na kuipa. Kuzengeza, samba yekupendwa kwa anyofunza mbuku. Tukulonga, mbos, ndia kumirira mbutu ya mfunza mbuku, unangu ndi pindikizi. Ponto, na anyofunza mbuku wa kwa na awiri. Kufeka kuti akulua kulua awiri awa, akomero nkaidi, anati afungirwe mbakala piaka pishano. Anyofunza mbuku wawiri, anati afungirwe piaka piwiri. Murembe wandali ya Frelimo, provincia ya Zambezia, mbuya Francisco Nangura, achita basa kubukira distritu ya Mulevala, ya kutopula mitima kulenye kulima, tuwera kuti mbozi na mbozi ya kwenisi kufungwa munda, pyonsene pitwera kuchepesa mikanthu yenjala. Alongambo pontho kuti mbuto za ngumi safunikambo kuchita mbasa kulima kekuthondola, twera kuti anyakudwala akwanise kulupiro pang'ono. Zinezi ndi nzeru zakutiweza njira ya mtongi waziko mbuya Daniel Chapa. Mulembe anasungulira unsoka wa kazi ankhonda OMM muno Mosambiki aliku pasa chipapo kuli akazi onse na provinsi ya Tete, twera kuti akwanise kuchita malonda bulikirembo pa kwecha na nzeru zawo zakuthambalusa ziko kubulikira pa njira ya kuzengeza tironge mavira mawu. Mbuya Sidale Shauki akapironga Mama Sidali ya Shauki akapironga penepi nsiku ya nchitatu Zulwish. Pidamale kuchita ulendo wa basa kubukira distritu ya Makanga, provinsia ya Tete. Sidali ya Shauki alonga kuti utongi ulichirire na kuapedza kazi paonto na kuapasambu ntaba wa kufiari siku biri. Twera kuti akwanise kututusa mabasa maronda. Provinsia ya Tete basi tinakupangani kuti makauno kubiri kupiringana pikwi zana makumashano na mpishano pia mbondo ndipi mwafuna patiswa basa pa kufiarise kubiri kuli maswaka pa kusia urova tironge ankonda Fidel. Pene papa mkuveka kuti alikuchemere swatu antu wazinchi madistrito kwana kumi na mashiano tuwera kuti kalicheru akwanisi kuvesera, tuwera kuti pasalipu onsene ale adalembesa madzina amba pereka samba yekufuna kufiani mbukubiri akwanisi kuona chamasu kuti dzina inabuluka penunghabe mbanyinguveke kuti makauno mbomba inati pedzwe pakufiari shukubiri. Nyakupironga penepi ndi mama mwanakazi nyakusukulira mabasa a mfuma bulukira distritu ya Tete mama Paula Korda. Basa fesera kufunika zikana mpangwa za hapisa pakati paziku chinchino batinu mzene mpangwa zonsene zina marefi ku kwata. Talonga ife pa kupahula mpangwa zatu kuti muntu mozu wa piaka makumatatu na piseri pekubalwa apiwa na nzou chisa cha Miguguni distrito wa Marumeu muno provinsia Sofala. Luis Tayat.
0: Alberto Kukene, nkadamu pa chisa chechire, nde dalonga kuti pionseni pipeoneka panzizu tatu wa kumachibes, panzizu kuti nzo, ikaenda kaja ulimu kagumanika munda mwache. Pakumala zindikira chinyama chire, ima muna kuma saka kuntamangisa, peno saka tamangisa ichu chinyama, mbwenye mala pepali, ichu chinyama chazamalisira kumfinya mpaka kufa. Pakumala kupa mamuna nkuluno, chinyama, ndicho chida zabolera pon pambutu ili nagumanikayo makamak pa mbutu inakoyera pinyama pensanga nkolongera reserva nasionale kumarumeo
4: dentro na komunidadi ome kendo kushentari o animali zanga volta para pessoa kave volta o ome tam kino sportava
0: chinyama ichi chapita pa chisa chatu chino pakupita panu mamuna mkulu asasaka kuntamangisa penu tamangisa iyo nzo. Mbonye chinyama chaza ipira. Paku ipira papepare wa chaza kwenda mamuna mkulu bachimfinya mpaka kufa. Kufinyo kudakita mamuna mkulu. Pionsene nkulongira matumbu manungu nsene azamara finyika mbo. Hii asalikira pepare mba malirirato pepa. Chinyama pakumala chita uipi ningana bebi, penu ningana unu, chaza tawa. Na ipi fipanu triku Yeruza kuna mbumba, penu tabuluka, matenda ka Yeruza kuna mbumba na kutimbumbe unsene, ikadabuluka mbae chita chinkutuvu, mbumba unsene mbae kuwa kuwa, mbwenye kukua kwe kurusa kitisamba kuti, ichu chinyama chiza ipi rupondi mbachibwalira hapa. Teoriza kuti kuna mbumba kuti konde kuwa kuwa na tangwe kuti ukuu ndi unazesa uipi kuna pinyama ninga pepe uyo. Fala ya nkadamu wapachisa cha Miguguni makamaka mbakalonga tangwe kupiwa kwa muntu mbozi na nzo ngisitune ya Marumeo.
3: Nkadamu wa mabasa akujangula misiri muno Mosambiki Americo Letela. Alikutuzumika tangwe kusembwa kwa ana ngono, saizi mbizati kwa ana, onezi jo.
5: Americo Letela alonga kuti nsambonoyu ulikupingidza udidi wa anapiana nanch utongi wa dzikweno Mosambiki wasaina mapaswa kusiana siana a madziko apansi anavunulira kutsigirira na kupemberesa udidi wa ana ngono. Letela ati nsambo wa kusembesa anapiana usagwandirira sogoro ya didi ya anangono makamaka kukundi ya mafunziro bondo usabweza mbunduli anapiana mbachimwana kutambaruka ninga makufunika. Ameriko Letela ati mikanzo ya kusembesa anapiana iri kumalanzeru asuguliri anziko tangwe isapingidza makalirwa didi apachisa psakwata kuti anapiana akale pa ucherengi. Toera kukurudza mikanzo nei Ameriko Letela alikucheuza asuguliri ya mpisa akulakulu anyumba za mapempero misoka ya anthuburi na mbumba yonseni kuti ichurure ingafa penu ingaona kuti anyakubala alikusembesa anapiana.
6: Mas temos estado a visitar em outras províncias e em outros distritos situações de pessoas, os homens que se juntam com meninas que ainda não estão na idade da saúde.
5: Mkati ma provincia nangu na madistritu nangu tisakalambativa basi kuti alipo amunakulwa nangu ali kusemba anapiana adasati kukula penu adasati kukuloka kwenye mwachitiru ninganewa asamalisira kusosa umbirimi ndikulonga umbirimi wakusembesa anapiana na umbirimi wakutamba mbonde na anangunu. Unoyu ndi umbirimi ukuti malanzeru mkati mwa nyumba tu ya kusanya miseru ya prokuradoria. Kondwe nango, tile kudzudzumika ambo pontho na kunjipa kwa mikanzo ya umbirimi wakuvuya na mbanja.
6: Isi na umbirimi kwa kisawo la violencia doméstica nujera.
5: Kulonga tukweneko kwa Ameriko Letela, unoyu ndi mkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya miseru prokuradori jeral da republika. Mbalonga kuti awene alikumalanzeru na tangwe ya kunjipa kwa mikanzo ya umbirimi wa kusembesa anapiana na kukakamiza anapiana kutamba na umbonde. Ameriko Letela hasia ntsamane ya mafala dzulwe shichipiri kudistritu ya Magwe paulendo wachi wabasa wa kufambira provinsi ino ya Tete. Letela apempha mizinga mbirira kuli mbumba yonsene kuti ichurure anthu onsene anansambo wakusembesa anapiana tangwe machitiro ninganewa asabweza nduli uthambaruki wa nziko. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Jo.
3: Mulembe wa utongi provinsia ya Tete Krishina Mafumu alikuyeruza mbumba akale distritu ya Zumbu toera asalkani pemas ufuliki. Onesio Jo.
5: Kristina Mafumu asia ntsamane ya mafala dzana chipiri pidafike kwene pa uluwani ya Zumbu pa ulendo wacho wabasa wakufambira district nere nkati mwa ntsiku zitatu. Mafumu ati mbumba yonsene isatongwa kukhumbatira ufuliki na ntendere tangwe usakwata kuti anthu akwanise kuchita mabasawo mwakusudzuka mbadzisa uthambaruki wa nziko. Mulembe utongi weno mprovinsi ya Tete alonga kuti pa ulendwache ushu wabasa pikapite museu au na miotokala mizinji katuka mitoro ya kusiana siana pionse nepi ndi dombo ya ufuliki ntaba na ntendere ulikuoneka nkati mwatsikweno na ipyo anthu alikukwanisa kupa mfuma mwakufulika. Kristina Mafumu atitoera ufuliki no upitirize pasatongwa kuti mbumba yonseni ikwanise kuteta ntendere toera uthambaruki ukhale wakwenda na kwenda muno Mosambiki.
7: Sem paz não podemos trabalhar, não podemos produzir e aí a pobreza toma conta de nós.
8: Kula kuti zona palibe ntendere pali nkhondo basi tingakwaniselini kulima ndi kuchita zinchito zinango basi mukaone kuti tonse tikakhale basi wakugwa pansi nochi tuku.
7: Mas essa paz nasce no coração de cada para a sua casa, para o seu vizinho, para a sua comunidade, para o colega do serviço, para a sua igreja e assim essa paz vai se tornar para toda a nossa comunidade, para o nosso distrito e para todo o país.
8: Ntendere uyambira pa nyumba, pa banja, mwamuna na nkazi na wana, ndiponso anepa, a vizinho, pa mudzi, ate kufika dziko yense ntendere ufunika kukhala choncho.
5: Kulonga tipeneko kwa Kristina Mafumu, mulembe utongi wa ino provinsi ya Tete, mbacheuza mbumba ya distritu ya Zumbu kuti ikumbatire ntendere toera kupedzera mabasa a uthambaruki wa nziko. kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
3: Mbumba ya distritu ya Mwanza muno mprovinsia Sofala ilikudikira kuti maganizo akusaka chinja ntemo wa matongero muno mziko safunika kuchitwa pangono na pangono kusaka kusanya muntu na muntu abuki pakwecha na nzeru zachi. Luis Tayat.
0: Mbumba ya distritu ya Mwanza muno mprovinsia Sofala ndina tonya kuti maganizo akusaka chinja ntemu wa matongero mkati mwenu zikwathu Mosambiki asafunika kuti achipte pang'ono na pang'ono uku mbasaka chinja makhaliro a anthu mkati mwenu zikwathu pabasa inaza mbaichitwa ya kuvesera munthu na munthu kuti alonge ndi pipi pinagumanika mtima mwachi kuti ziku itambaruke. Kuna ale na ziwisa anyapyawo anyakulima apemere onsene alikulonga kuti safunika kuti munthu na munthu aveserwe mbonyepi na funaompha kuti pyonsene ipi pisakezesa machinjiro kuna ino zikwathu pa mafalawo alikulonga kuti mziku ya Mosambiki yawina pinthu pizinji kakamwe na ntendere udaoneka kubukira pachaka chachikho maza na mafempha makumi anomwe na apixano pontho uwino unonkhabe funika kuti uluzike.
9: Cristo do Santo Rosário. Eu apoio o cenário número 2. O Estado moçambicano tem um percurso. As reformas ao longo do tempo era para responder certas exigências.
0: E nipano, ndiri kupezera nzeru zachire. Mulongera nzeru zinati pasira kuti zikwathu ino pitirizi mbaitambaruka. Na kuti fipano ningana Mosambiki tawina pindu pizinji kakamwe. Safundikambo pontho kuti ife tisake pasa chipapo pilipi da winefe kubukira pachaka chachikho maza na mafempha makumi anomwe na pixano mphapo tingaluza pyonsenepi angabikhala pinthu padidi tayo safunika kuti tichinje ziko pang'ono na pang'ono uku mbatisakambo toweza pilipi mu mtima mwa munthu na munthu mbwenye safunika kuti tisake njira zinafuna zesa makhaliro adidi kunana Mosambiki.
10: Inácio Ventura Charles Cachete, de agente econômico desse distrito. Percebi melhor das fases praticamente falado. Seria melhor nós ficássemos com a segunda fase.
0: Inipano ndisakita mabasa a malonda ndininyapyangambo na kupangani kuti ine ndisadikira kuti tisake toweza na njira yachire ndavesera pyonsene pidalongwa mbwenye safunika kuti tichinjiziko pang'ono na pang'ono.
11: Eduardo Antonio Artur, académico. Falando dos três modelos, praticamente, eu, meu ponto de vista, ia partir mesmo para o segundo cenário.
0: Tingalonga pa njira zitatu zinagumanika. Wa, kona kwanga tisafunika kuti titoweze na njira yachiri. Mbwenye nkadamu wa nsoka unasaka vesera mbumba nkati mwenu provinsi ya Sofala Ernesto Kosa alonga kuti mphangwa zonsene zinagumanywa mdistritu ya Mwanza zinati zifikiswe kuna ale anafuna ona nchidikodiko ndipi njira inafunika kuti isankhulwe.
12: Registramos tudo, vamos levar conforme disseram. Não tiramos nem vírgula, nem ponto, nem o quê. Não abrimos uma nova linha aqui. É tal como foi dito.
0: Ifipano tiri kulembera pyonsene pakumala lembera pyonsene pinavefepano tinathukusira nzeru isu mbatiendesa kuna ale inafuna thonya ndipi njira inafunika kuti iphatiswe basa tinalembera mbatigumanya mbatipaka pyonsene mbatimako pilemba pyonsene mbatipitisa peno mbatipasira ale inafunika kuti kiti basa kumalisira papyonsene pinaveserefu ipi anthu onsene alikusankhula pili pinafunawo. Fala ya nkadamu anasogolera nsoka unavesera mbumba nkati mwenu provinsi ya Sofala mbu Ernesto Kosa pa mabasa naze mbakitao akuvesera munthu na munthu makamaka ndistritu ya Mwanza muno provinsi ya Sofala pakufuna zesa njira ya ntendere na utambaruku nkati mwenu zikwathu.
3: Distritu ya Luabo provinsi ya Zambezia iri kuganikira makauno kuti inati isinange ukaka wa umphedza matonelada kupiringana pikwi pitandatu. Salimu Tepa.
2: Luani ya Luabo kunterere kwa ino provinsi ya Zambezia ndiyo inagana kupfuna ulimi wa chitowe pa kupiringana ndida pa ino mfendo ya mabasa anewa pa kupima mitolo ya kulemera matonelada pikwi maza na manai a ulimi ubuzibuzi. Nkadamu na sokolera mabasa akutendeza ulimi na mfuma ya pansi kuluabo anapangisa anewa mafala azuisa kutipa kudinka ulimi wa chitowe unaoneka pyonsene pili rede kuti rede toera kuvuna ulimi unoyo pa mitolo ya kulemera matonelada pikwi pitantatu na pinango pyache. kulonga kwa kita Oliveira Cardoso ononzeze ilikukumanika ibozi mbuto ya ganyo inaza mbisubenza nchiverano na asakulima mwenemo ya kukomeza tuera kugula ulimi unatefe mbatulonga bulukira kuli asakulima a Kibale.
13: O distrito de Luabo espera alcançar as metas planificadas.
2: Luani ya Luabo ilikudikira kufuna mwakutoweza ndida urachimikwa pa ulimi wa kitowe makauno. Pakudinga pile pinazefe mbatichita trikuona kuti panati papfunwe usinki ntengo wa ulimi ubuzubuze. Mwatenepo trikudikira ulimi wa kukwanira kakamwe mbwenye ntuzuno pali kukumanika machapo kukwanira manai anaza mbagula ulimi unoyo wa kitowe beno ukaka.
13: Kidesh momentu sta no terreno a comprar o gergelim.
2: Alonga kundi nangwache kuti ntuzuno usinki ulimi ndiwo unakumanika pa malonda pinapasa ntaba asakulima Kibale mbuto zizinji.
13: Quanto estágio vegetativo das culturas?
2: Pakuona pilipili minda mzuzuno pali kukumanika kundi ya ulimi unango unaza makula mbwenye unangwache ulikuvunwa peno ulipa malonda pa misika ya kusiana siana ninga Chitowe mapiramanga na unango ulimi unaza mbuchitwa malonda peno kufiramau.
13: Assim como as outras culturas, falo dos tubérculos também. Estão na fase de comercialização e desenvolvimento.
2: Orlando Cardoso, msogeleri wa fukwe inatendeza mabasa aulimi na mfuma ya pansi kuluani ya Luabo, munu provincia ya Zambezia, kulikira Kilimani, Salimu Tepa.
3: Batifeni pagwe zamana Senzekero na Miguel Ndapasowa.
14: Boa cena na nsoka Estrela Futebol Clube kumuropwe mashakeni di misoke na fatimbana siku ya saburi kumala kwa sumana mbikila patandu ya Sagrada Familia panu pazido Kilimani mapika mbaka anfida kutoma mapika wa mulinga wankati mwaino provincia mbikila panu pazido Kilimani maka maka mbaka la chitatu awa ndi mapika ampisa tene pano mbikila nsiku ya saburi bozibosi patandu ya mashakeni nsoka wa Futebol Clube waku Nyanyibwa ndi uratimana soka wa Muniga Football Club na Shuabu Dembe. Trepano, pa mapika wazibos, bulikira, panu panzindo wa Kilimani, mbakala a mpisa. Anata oneka nango, awa, mbakala a mfejo kutoma, bulikira pa Ivagalani na Veteranus Football Club. Sanga City, Agias de Toroni, Velho na misoke nango, ninga ya Boa Vista. Swani kutipa patando ya Muropwe. Bulikira panu panzindo wa Kilimani, nsoka wa Benfica wa kumunyombone, ndi unatamana nsoka wa SP wa Mangueiras, mwenye ferroviari wa Cabeça, na nsoka wa Shuabo Dembe Bem. Patando ya 11 irmãos, nsoka wa Norwich wa Kansa, ndi unatamana nsoka wa Desportivo wa Kuisidwa, na nsoka wa Bairro Novo Ninga Bulikira Mariana. Mapika anango mba Futebol Clube kumanyisa na Tamiga Futebol Clube ninga Manyawa na Nova Aliança Sampeni bulikira patando ya Munyumbone. Patando ya Shiringano soka wa Benfica wa Barreto. Tumana soka wa 11 Vespas ninga na Boa Vista. Awa ndi mapika anafunoneka sawasawa na nsoka wa Sport Club Palmari na tukali nandu pa mapika mazubosi akumala kwa inu sumana. Pa mapika akufungiswa kwa mfendi wa kutoma siku ya dimingu mbulikila panu panzinda Uniao wa Janeiro na Costa do Sol Sherengano na Futebol Club wa Mercado Central pina na Majante Futebol Club. Siku ya dimingu mazubosi zwani kuti mapika atawuneka patando ya Moropwe Uniao wa Kwakima na soka wa Futebol

0: mbikina pano pamzindo kilimanda lukulonga pangiza kuti Intel iwo ali rede kuti rede tuhera kutendeza mapika mazibozi akumala kwa sumana mapika mbakala achitatu makamaka akumangaliza nzizi ngati mwaino provincia mbikina pano pamzinda pinafundeo pene pale ngupa santaba kuli mbumba na kuti mapika mazibozi mbale asakwanisa telepano kuzesa andwa zinji bulikina ntandu za kusiana siana tuwela kuona mapika mbasiana mbuna mapika nango awa mbakana oneka nkati mwaino provincia pina pene pala soneka anya kuzuisa zinji kakamwe awa mbakana kundi ya mizi zire inafune ukubwa tuwela kupangiza uzuisi mwenye mbakana kumangaliza nzizi siwanu kuti pa mapika wazibozi dimisoka ya kukwana makumatana mitandatu na teoneke bulikina pano panzida wa Kilimani baitimbana pa kulangandira mulinga wa pano panzinda pa mapika ampisa bulikira Kilimani Miguel Ndapasowa.
1: Basa tisara kufunika tiri kufika mapeto nazo mpagwa zati spakati pazi kulero siku iye nchinai. Muntu bosi wapiaka makumatatu na pisere pekubarwa apiwa na nzo chisa cha mikukuni distritu ya Marumeu Muno provincia ya Sofa. Nkadamo wa mabasa akunjangula miseru Muno Musambik Ameriko Letela aliku zuzumika tangwe ya kuinjipa kwa matangwe akusembwa kwa anangono. Murembe wa utongi mprovincia ya Tete, Christina Mafumu, aliku Yeruza, mbumba akali ya distritu ya Zumbu, tuwera asalakani ufuliki. Mbumba ya distritu ya Mwanza Muno mprovincia ya Sofala, ilikudikira kuti maganizu akusaka njira chinja ntemu wa matongero Muno ziku, safunika kuchitwa pangono na pangono. Kusaka kusanya muntu na muntu tuwela kutabukire pakweche na nzeru zache. Alupangana Pereira Tome na Domingo Jandisena kakumanika kumichini. Salani madini.
2: Mhangwa zapakati padziko.
3: Utabaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makali madide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kuhu.